0: kok ketokan.
1: Dudu gone iki. Alah pengen ya mergo kuwi mesti ketok-ketokan terus ngono lho karep kuwi.
0: Ketok-ketokan.